Nuk është ka po puhtë sa vrekauar që në kalum lakat a ih, rëbishi kën kia ka encargado që në ka të San Juju, kara ka rëbishi ki jo në që ka vuh, në kik bi ka rije që ka ka vënak i kantones, që pa u ka rëkhol të kë bjehtëra që në ka të San Juju, që ka, avrekan kia rëbishi kë që në ka sabado, avreka sabado, 29 de agosto, kol ka, që kënë banan, Mikmorka Arena Chuchika Ya Yhabrakan Kutushka Chka Ishki Mas Ishki Kakaheka Katsenhechka Kahek Langan Ichka Achi Nakhachnak Katsenhaan Virash Arena Karar Bishikin Kiyahye Habrakan Yatahka Mahtakari Kashinka Shinaka Takshinaka Mahtakari Habrakamahon Urki Yong Tashik Bih Takshinaka and Kimakarika Habreka Samah, Shinka Canton San Juju. Ramona Ratsan Yatas Ronkilka Chokmok E, Nuyakar Bishik, Kihabreka Chalal, Kolka Hunka Turkoli, Valhuru Chuach, Kolka Chokmok, Perntahinkan Kaye Chuach, Perhabreka Nuyar Bishik Ha, Atet Konbenzo Hus Kachaba, Habreka Hai, Numero 81 Cha. Bueno, ben atet namori trat sihm ta komkatna, porque con la problem sih, si no chkarna secha pak, chkarna yakna pak, karan bi habraka chalal Ramona, choskara bi ponkar bi sik ab intet chmta komkatna, porque colna chum sik tri habraka hay, bi sik cola problema sik kara kanu yakar bi sik habraka chalal. Mitios no khabkasha ka tsa habraka ur, rutil ka kibatska, nakh no khkasha ka ptakh kuchwet. Shani katsa kalilah ka aklash chumhaj të plu, i qka ya Chep, ya Josefa ta kashoj kjehu. Habrekar ta rutie ka habrekar chalal a Jeremias. Ntahin ka ang kashaka la voz de Atitlan ka habrekar ur, temlah ka miltio shkatska i kolkap kuchuach, i kara chka miltio esta habrekar kashbil, pes habrekar ih chka shuyapka termial, i kara shkashbilah ka, u shkashbilah, Spamka aniversario la voz de Atitlán batzajera kala skichapka bandera chwechka kibachka musi ichkibachkwinak sitankap kam ikarachka skichapka bandera chwechka cancha central haraka yabka chalas pasmtioshka chkaski yonki achka kara qas utsela num ikhaw ikh

Në këponsak qek, a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo. A bachnitra nauk ashahua, bishab, arshin, kaslimat, qka, qulik, arshin, në mak, kokoh, khet namet kashah, huam.